0: The France here, Christopher. The France here, Christopher. The France here, Christopher. The France here, Christopher. Chidifo. Then she ain't mean for some nanty. Yen to me fa sam no emobra. Yen timi ni nyan kupon asha dieso. As a Christian. Yen timi fa sam no mobra. Yen timi ni asam no so. And ya on yama boy ya pasa as a Christian. Or see a dal sell subana di. Emma baby abo kubia ni onse ampa. Di edika in a love. Odo. Odo. Or see a draw for as a Christian, or see a woo or do a woo. The agape love, or draw an uncle pomba dana, you know, or see a woo a woo. So, or do a ma on your selfishness. Or see a dry radi, not your dry young com. Enti adaya su kacha na suyan fwani se. Mi yale mwa me sheme. Mi dade jaman fwan tuman katame hon. E kwa mde mi mwa mwa me dyanye ni. Mi dade fiasi mwa me srami. Na suyan fwani buzan se ura. Yanu na mi dabena o yale ye. Dabena o kwa dade fiasi. Dabena na o dade ja. Na okacho mse mwa nyama mu nye nkumano. Manya mami me urade. Enti nyami na minu mye ni yesum no no. Yemfaye ni uhu no. Eye yenu ya nae otiye ncheno. Ono. Eni nyame. Baasimi diya mi donya nkopon. Osu u donya nkopon. Ba unye na onene tia sazi isu ndia ono no. Osu u donya nkopon. Enti drusi ya bwa fwa diya ube peja si kake siyedi ya kwa kutumu. Ba unu ya nao tu uncheno. Wabawu nchaya mbabe siremu wa. Wa mfama no. Ba kwa siyedi duru ya no. Udi ya kwa kutuwa fwa dibo chiemu. Unu ya nao nini tino. A uduwa ni huni sayi. Uduwa ni mye unu ya huni sayi. Enedi ya munye. Wabawu nchayi. Se minu ya, ene diye pekakra mame, o kacho nse binu ho. Ba kwa siya daduru ya no, wate msikana kwa kwa tuwa fadibo chiemu. Ufranse wa Kristo ni. Ufranse miye Kristo ni. Sa wye Kristo ni diya, da odwadi, bebi ya hoti ya mantamu mfidu ya mbrononso, da odwadi ewo ho. Mafufro enunu odwa ewo mu. Mafufro enunu odwa ewo mu. Two, faith and trust. Faith and trust. I was so abrebiano as a Christian. Unye jidiye we radimu. As a Christian, or say abrebia, unye chidiye, ewa radimu. Situation miya ube kumbiano, nye jidiye se, ewa radimu timiya adyabeyi, abu wawu. Se wwe nye jidiye ewa radimu ha, ema u Kristo sumno enye peye. O kwa sorry, ba unye jidiye ewa radimu. O kwa swale, ba uni jidye wa radimu se, situation ya ma kwomi, e radimu timi abu wame. Entuba kwa droso, entuba kwa bosonso, entuba kwa malamfoso. Ba uflanze miye Kristo ni. Anzo uflanze miye Kristo ni yon. Ba unye elu adini. Entina mkasa, ayese ya ukwena miyukobie. Ba elu adina mkasa diya unye nini. ye nyankopon ankasa de onyini ni ba me kwa me obi ansa me so me kwa asore enti ye kwa no odimu bi ye ba no o ba bi ba onim botaye enti o kwa asore no e se ma ankwa me ma me be kasa ana ma ankwa asore ana sofo ba fra me akasa e ada no ma asore enti di anya hwe ma me nko bi sa ye kwa ra me so me ko obi anope nyankopon hu ye mobo sia ya kristofo de a ye ma nyankopon asem entena ye mu sia ya kristofo de a ye no ye yonko se ye ho ema ye mfo ya asole nwo hwa ye ho ema ye mfo ya asole nwo hwa ye ho ema ye mfo ya sofo edifo enwo hwa ye ho anam kwa kesiem ye wo metu kesiem ye no ma o kristosum nwe peye kase na ya wu tu mu no kase na okwo no usuba na o da na di no ene kase na ye pa na ona wa so le nyini aye no kre enti suba na o da na di no onso e chese wa nyini e wa kristo mu suba na o da na di no e chese wa nyini wa kristo mu a do wa so le ho ho a ho samle ma so le na ache ma so le na nyini ya wo metum e no kre babu sa hun se usuba na o da na di no ene asole ni nyini ye pe usuba na o da na di no wanyini e wa kristo mu se di asole no su anyini no busa hun sa onyuma na be kire ya to suba ze kindness and compassion awa se ni pebi obe bau nchen pia. Anamba bia wopia ni pebi obe wopia no. Treat ni good. Sabi. Unu obina tiye. Onfane nyahe. Sabi unu obina tiye. Uni ni panda ya juma. Wae wajin se onyo obusu ya ni. Entu onfane ho. Unu obiti mantamu. Unu obi tibro no so unu obi wa adwuma wadwe yan se onye obusuani nti wo mfa no ho wadwe se onye obusuani nti wo mfa no ho ba ofro nse me kristo ni adan ho tire na oba wo nchan wan fi no obi kwa se onye obusuani obi kwa se onye omoja nti wan fi no ba ofro nse me kristo ni O France me eda. O France me dekem ya deknesis. O France me ya sofo. O France me ya prophet. O France me evangelist. Ba onya no chire no ba onche went ma mwa no. All because o nyo nua. All because me nene nkwa asore ba akunti. Ba France me Kristo ni. Ano pe nyankopon hu ya mabo. Na ye nyankopon onkai ye. Na ye ntimi na odwadi. Dia tozu biem so forgiveness. Ye ntumi mfa bone enche. Ye mfa bone enche. Se wo Kristo ni dia fa bone enche. Se wo di nyankopon achi no kura mu dia fa bone enche. Unu afom wa bomodi ansa odebeche no. Se unu afom wa bomodi ansa ubetimi dia che no. Se uye Kristo ni nkwa dia unya fomu a pomode anse ubetimi ade ache no se uye kristo ni nkwande a suanse unya fomu a ubetimi ade ache no uye kristo ni nkwande a sua se unya fomu na wantimi amfa anche na u kristo som no enwie peye se unu afomo na wantimi amfa anche na ema o kristo som no enwie peye ye ye kristo fo e die e wose ade bone che ye ye kristo fo wose ade bone che ye ba be fa kwos nsu betimi abawura mu bi
1: Right, 0246677575.